0: A što cemeljenca ve vusevanju, to vježen trajno Bettina Wenderotova.
1: Hej, dobro ranje. No hej, čera su zatkulario skunčni raz tak prave z božomili z vedrom, a to je so dere hočavo do Kuluske kupile čera večer zatkula bičtura, kak je tam bežavo, a kak su kupile suva z letuši sezonu s pokojom v tom dženca rano svišiče. Potom pola dame do Rahlua, tam menujce su dotal kapavce zvone z ruku zvonili, to so ne Tko zmeni, a tež išče daljše vjeco maja tam planovane, kotko pšet jubilejom, tež v tom dženca rano vjac v povješčah. A poladame do dalokeho sveta, menujce do Peru v Andach, tam je mode Serb Suman Pöpel, mnohim je unižo znate, je tam krosnovač bil, što je tam šo doživio, to nam dženca rano poveda. A tež naš serial Narodne menšine, dženca rano nas očakuje Nimce ma Mađarske a ich politiske zastupnictvo. O tom dženca rano tiež ište svišiče.
0: To potek ima ište veľa viac dženca rano. Bola nás. Aj, to sa nekrimoval.
1: Šipat.

0: A ze Španiskeje podamy se nitko do Łužicy dokładnie na rewir budyskie policje.
1: Policja z G.
2: Statne rečnictvo Zorilcu je pola krajno sudnictva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smertnim vukoncom Loni Hamore. Cicicičiletnemu Nimci umetuje, zo je Loni Juliju na svedženišču Hamore dživiča cicicičiletneho nejapce a znamocu zjeviša stočil. Muž je na betonove obrodženje padnil, a so češko pšivove zranil, dve nedjeli potem je zemrel. Na Wulkej Bratruskej hase Budyšinje je padł sobotu nocy e-bike marki Riese und Müller pokradnu, kiž by 4000 euro hodne, k tomu jeszcze wicna szkoda po 100 euro.

Šest minčenov posedmih je runje smihišo Štefana Gerta svišeli, kotrož bez nami pod Višninu je nam zeščipal, nekotre tež škodcam pševostaju, a mi učbna redakcija tež pševostajeva cele vosebitu pšeladku s titulemi. Tuto ješče na nas čakaja. Svišime Štefane Klosec, zdaj mi ljubosč. Posmiel k nahubie skúzva nám skupina Vusmuš. A tyž Božena Biašec nám dženstvano zaspiela. Všetky tuto titule svišime hač do osmich.

0: Bulky dodan de kisch kuje nedoživi a nedočini.
1: Jace zboža mecho pozdišo, mez drugim su verš kore i šinka z vysokošću 5500 metrami docpeli. Zajucišim poda sa mode serb zase na dompuč, Peru ze svojimi gigantickimi horami vostanje jemu pamiatku.
2: Tak daleko vosibite dolue začišće vučerja Simona Pöpela, kiš je andach po puču. Nekotre impresije sme vam na našej internetovej strohne a tež našej app MDR Serbia zestajli. Tam nama kače nimo toho tež dalšu zajmovu reportážu v Peruvie, kotruž je Bogna Korenkova zestajiva. A jeli mače tež da, abo tam ne rjane dolue doživenje leca horinach, ne treba však tak spektakularne bytškajš po andach krosnovač, vúžiske horine ižo dosahaja, potom pisajče nam a sčajče rade svoje impresije, najlepšie přes mailku abo bojistču funkciju naše app MDR Serbia.

0: Policija z G.
1: Klukšu je so nedžel večo nezbožo stavo džveča cice, či letno ježeše za svojim audijom po polnem puču paralelne pšivone droze. Bliskosti jednoho svedženiša je povšem začu odpoladne 22-letnoho piška pšiju. Lohce zranjene pšinže muž do korone. Pola šofera zvestšiju potom 2,02 promili alkohola v kri, zastojnice z časahu papiru a ključik za auto z dalšimi vecami sonetko sudnistvo zabira. Statne rečnistvo Zorelcu je pola krajnega sudnistva zapodala v obskožbu dla zranjenja ze smrtnim vukoncom loni Hamore. Cija cice čiletnemu Nemci vumjetuja, zo je loni Juliju na svedženišču Hamore džuča cice čiletneho nejapce a znamocu zjevišča stočil. Muž je na betonove obrođenje panu a so češko pšivove zranju, dve nedželi potem je zemril. A na Vulki Bratruski hase Budešinje je paduch sobotu noce e-bike, marki, rize und Müller pokradnu, kiž bie 4000 euro hodne, a k tomu je ište vecnu škodu po 100 euro naparal.

0: Jemne dočiwiće tyž wy wesela a zabawu hać do rania lube prustninske dżitsi. A zabyście tyż raz waszu wujczku napinali, ma dundak tule hodanczko za was. Što da dżitsi tule opisuje?
1: To jo kulwate,
2: to jo ty ruszkate.
3: Tam pa nesmia przewyle dżitsi ore hewa kienrowadzie prasne.
4: Tam si tyle wile pero pszicinene.
5: Tam in zasmyk. Sto mužens hoka skakat sa so terekat.
0: Na vieste da netko što dječi tule vopisuja, jeli za haj potom vopčeče sa na dundakovom hodančku a postčeče na pravu vodmovu hač do štvotka, jako mailku na serbski program @mdr.de z poštu abo direktne přes našu internetnú stronu MDR hač iš namagače hotove formulár ke vupilnenu. A hišče mały tip, tam môžete si tiež cevo hudančko hišče raz vo mire naposkač, v sobotu potom přeradži vám dundak štuje dobu a štú môže sa potekým přes reálne dundakovú dárik veselič.

To lubežiši jo byl ten drugi žel našeje serie vo svieretach. Žinca sme svišali vet myšaka a mimo miere redneje myški Marianki, viče jo kokoš Katarína téma u nás. Redne fieriove žien vám žicem.

0: Wird jenseits Negosu, wenn ihr nabschedein, drastwe, sukna, setze, bluse, schückne su unikate, schückne svesujo moderne Juvenie, as Lipjansku Traditio. Povedam wird Aktie, Projekta sorbit, wes Lipjanskem Kulturnem Zentrum je. Zorsu, Uschewarki, z naschogo Regionase, scho kreativnego umislili, tos me vam pschätzda jili kuste jien. Obraze namakajo scho teke na naschom internetowem boku. Jin zapak, zor Gregor Klim höschtine zor Uswignusch.
1: Nizia no drastwa jo nastawa we vesebne živarni projekta Zorbit, ale teke vesebne beutele a taschki, wenn i pokazujo kak wiele bocnie dajo se traditionelne serske sukno užovaš. Bianca Kubaschec a Nina Pech ste ugetowawe rażone pyschne beutele ze starych szorco za wasz pszituce nakup, aber ulet ke bliskemu jazoroju. Silvia Rexova jo uševava mavu cerenu s lipjansku taschu, perfektne dodank za kuste outfit. A Jenny Schreiber pebito ja praktisku toletovu tobokus upcycle produktu idealne pševožovar za kosmetiku a drogovanje.
0: Jo, a vici namakajošo vet žinsajšnego v serskim kulturnem centrum je v slepem, buščo malcne, kušte drastvine žil jo unikat. Ale ga nje bužos naš sletne. Tuchelu obželiju se uševarki a uševarje na prednem ubežovanju za modernu slepjansku drastvu. Co tam, ven pšižo, možeme vam ulicovaš v septembrije. Jo, a to je ten tip za žinca. Rio vaš ve šopvem destiku.

To je bila Maria Kobylina z muziku v rozgronje z Anju Kochojc-Švarcoviju. Rozgrono jo z našego archiva z leta 2006. Maria Kobylina nadalje se obšedlijo na muzikaliskim živinju v Budišinje a okolinje, ma tam teke vjele podpire ved familije, a my žicime je, až ma za to nadalje moc a gošbu.